0: Kusasa ku
1: enemba.
0: Ko ndi kuko kudo.
1: Ya.
0: Eh. Anu zvama kiti vatamba nomu skara ndipa.
1: Kwaza saba mbana nongo dai so pa.
0: Kuti ndipa kuti ndipa.
1: Eh, but zvavharo zvekutamba izvo.
0: Zvavharo.
1: Eh, zvavharo. Purisa yakavhara zvese izvo.
0: Ah, kumana. Nokonda pachimhanyira kumana.